Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich Крива кривда покривила, це звіряча жажда здремузгала, це чоловіча зависть поламала. Де ж твої крива, братчику? Де ж твої крива? Товде іще в добі кременя кресаного всім по дорозі було. Давав єз їм оген життя горіюче. Над неспаним твоїм вікном вітер квіт черешен тручав, по яличках джіргав любов твою вельку. Гушельки ошаленілим бортачком в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і зліст, і жаль, і надію. Że pod wiknom twoim nespanem jalec liz wyrosne, popry sobie stane i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lemkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanem obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Як служив же ж я у пана, ди на перша летійка лета.

0: Jest среда, 19 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В селі Чертіжне упам'ятнили блаженної пам'яті Єромонаха Якова, значить Ярослава Мадзеляна. Торжества відбулися в першу річницю смерті духовного, котрий був першим по Другій світовій війні греко-католицьким єреєм в Польщі, що зачав послугу одраз в східнім обряді. По богослуженнях в Ущурузькому і Шнітниці на цмонтері в неіснуючому гнеселі посвятили пам'ятну табличу. В події участь взяли члени родини та онопарохіяни та особи заангажувані в плекання пам'яті Олимковині. Зо словом до присутніх звернувся Алекс Грегор Мадзелян, котрий припомнив заслугу отця Якова для сохранення чертіжнянського цмонтерія та пам'яті о рідному селі. Підкреслив, що Чертіжне, хоч отдавна не є гонхош, жує далі завдяки людям, котрі дбають о цмонтир, церквисько і історичну пам'ять. Ярослав Мадзелян народився 1950 року в родині в оселенні під час акції «Вісла». Єрейську хіротонію прийняв в 1975 році. Служив меченьчума в Команчо ці Білом Борі. Був тіж ініціатором молодіжного руху Сарепта та монахом-студитом, зв'язаним з Унівським лавром на Україні. Єромонах Яків вмер 16 серпня августа 2025 року в Львові. Був похоронений в Унєві. Лице як 800 тисяч євро трафить на розвиток польсько-словацького погранича в рамках програму Інтеррег Польща-Словація 2021-2027. Рішення до фінансування підняв Комітет фонду малих проєктів під час засідання 13 серпня августа. Підпертя отримать 16 нових проєктів, котрі будуть реалізовані через 34 партнерів з Польщі і Словації. Середко будуть призначені меченьчома на діяння з обшори культури, едукації, спорту, туристики і підпирання трансграничної співпраці. Як підкреслюють представники Прешівського краю, проєкти будуть служити не лише розвитковій інфраструктурі, але головні будуванню релацій і в обміні досвідчення між мешканцями обох держав. Серед дофінансованих ініціатив знайшлися меченьчома спільну ініціативу бібліотек в Прешові і Ріашові, музейний проєкт посвячений спадковині Карпат, реалізований через музеї обох скорше вимінених міст. Це туристичний проєкт, котрий поучив Ясло і Бардею. Підпертя отримали тіж ініціативу локальних самоурядів і суспільних організацій по обох сторонах границі. О будучності малих місцевостей і затриманню молодих людей на обширях сел посідували в Брюкселі під час стрічі, котра була посвячена Європейській стратегії «Право остати». В бесідах участь взяв меченьчома староста русинського села Баєрівчі Михайло Секєрак, основатель і підпредседа ініціативи «Малих сел». Стратегія, зрихтувана через Європейську унію, має протидіяти порожненню сел і оселенню молодих в великих містах. Цілю стратегії є створити обставини до життя, роботу, основання фірм в менших місцевостях. Європейська комісія має до кінця року зрихтувати фінальну версію програму і забезпечити середки на його реалізацію. Під час стрічі делегація з Словації представила проєкт «Оживме мало села», зрихтуваний через Міністерство інвестицій, регіонального розвитку і інформатизації. Подля Михайла Секєрака підпертя для малих місцевостей повинно бути не лим суспільним діянням, але тіж імпульсом для розвитку локальної господарки. Як підкреслив мешканці, котро стануть або вернуть до своїх родинних стран, будуть причинятися до розвитку регіонів і підпертя локального підприємства. Музей Сандецької землі просить на презентацію публікації, котра підсумовує проєкт «Шліда, свідомість, пам'ять, інтерпретація». Стрічка має пройти 27 серпня августа о 18 годині в головному будинку музею. Каталог зрихтований в дигітальній формі забирає дволітній проєкт – котрий музей реалізував завдяки до фінансуванню міністра культури і національної спадковини з програми «Народна і традиційна культура». Публікація бесідує о традиційній культурі регіону, вказує на слідок, котрі заховалися на предметах, документах і в пам'яті мешканців. Нашлися в ній вибрана музейна архівалеї, презентувана під час вистави та текста, котрі товаришили експозиції і реферати, що були оголошені минулого року на науковій конференції з нагоди 50-ліття Сандецького етнографічного парку. Презентації каталогу буде товаришило кураторське проведення по виставі. Дигітальна версія каталогу буде доступна на інтернетовому сайті інституції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest sreda, 19 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. В селі Чертіжне упам'ятнили блаженної пам'яті єромонаха Якова, значить Ярослава Мадзеляна. Торжества відбулися в першу річницю смерті духовного, котрий був першим по Другій світовій війні греко-католицьким єреєм в Польщі, що зачав послугу одраз в східнім обряді. По богослуженнях в Ущуруськом і Шнітниці на цмонтері в неіснуючому гнеселі посвятили пам'ятну табличу. В події участь взяли члени родини та онопарохіяни та особи, заангажувані в плекання пам'яті Олемковині. Зо словом до присутніх звернувся Алекс Грегор Мадзелян, котрий припомнив заслугу отця Якова для сохранення чертіжнянського цмонтерія та пам'яті о рідному селі. Підкреслив, що Чертіжне, хоч віддавна не є гонхош, жує далі завдяки людям, котрі дбають о цмонтир, церквисько і історичну пам'ять. Ярослав Мадзелян народився 1950 року в родині в оселенні під час акції Вісла. Єрейську хіротонію прийняв в 1975 році. Служив мечейчума в Команчо ці Біломборі. Був тіж ініціатором молодіжного руху Сарепта та монахом-студитом, зв'язаним з Унівським лавром на Україні. Єромонах Яків вмер 16 серпня августа 2025 року в Львові. Був похоронений в Уньові. Лице як 800 тисяч євро трафить на розвиток польсько-словацького погранича в рамках програму Інтеррег Польща-Словація 2021-2027. Рішення до фінансування підняв Комітет фонду малих проєктів під час засідання 13 серпня августа. Підпертя отримав 16 нових проєктів, котрі будуть реалізовані через 34 партнерів з Польщі і Словації. Середко будуть призначені меченчома на діяння з обшори культури, едукації, спорту, туристики і підпирання трансграничної співпраці. Як підкреслюють представники Прешівського краю, проєкти будуть служити не лише розвитковою інфраструктурою, але головні будуванню релацій і в обміні досвідчення між мешканцями обох держав. Серед дофінансуваних ініціатив знайшлися між іншими спільну ініціативу бібліотек в Прешові і Ріашові, музейний проєкт, посвячений спадковині Карпат, реалізований через музеї обох скорше вимінених міст, це туристичний проєкт, котрий поучить Ясло і Бардею. Підпертя отримали тіж ініціативу локальних самоурядів і суспільних організацій по обох странах граничі. О будучності малих місцевостей і затриманню молодих людей на обширях сел посідували в Брюкселі під час стрічо, котра була посвячена Європейській стратегії «Право остати». В пешідах участь взяв меджанчома староста русинського села Баєрівчі Михайло Секєрак, основатель і підпредседа ініціативи малих сел. Стратегія, зрахтувана через Європейську унію, має протидіяти порожненню сел і оселенню ще молодих в великих містах. Цілю стратегії є створити обставини до життя, роботу, основання фірм в менших місцевостях. Європейська комісія має до кінця року зрихтувати фінальну версію програму і забезпечити середки на його реалізацію. Під час стрічі делегація з Словаччини представила проєкт «Оживме мало села», зрихтуваний через Міністерство інвестицій, регіонального розвитку і інформатизації. Подля Михайла Секєрака підпертя для малих місцевостей повинно бути не лише суспільним діянням, але тіж імпульсом для розвитку локальної господарки. Як підкреслив мешканці, котро стануть або вернуть до своїх родинних стран, будуть причинятися до розвитку регіонів і підпертя локального підприємства. Музей Сандецької землі просить на презентацію публікації, котра підсумовує проєкт «Шліда, свідомість, пам'ять, інтерпретація». Встреча має пройти 27 серпня августа о 18 годині в головному будинку музею. Каталог, зрихтуваний в дигітальній формі, запира дволітній проєкт, котрий музей реалізував завдяки дофінансуванню міністра культури і національної спадковини з програму «Народна і традиційна культура». Публікація бесідує о традиційній культурі регіону, вказує на сліди, котрі заховалися на предметах, документах і в пам'яті мешканців. Знайшлися в ній вибрана музейна архівалеї, презентувана під час вистави та текста, котрі товаришили експозиції і реферати, що були оголошені минулого року на науковій конференції з нагоди 50-ліття Сандецького етнографічного парку. Презентації каталогу буде товаришило кураторське проведення по виставі. Дигітальна версія каталогу буде доступна на інтернетовому сайті інституції.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Первозванний. Андрейку, синочку, мизеротко. І що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе, край, відчий. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, понесеш.

0: Jest sreda, 19 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В селі Чертіжне упам'ятнили блаженної пам'яті єромонаха Якова, значить Ярослава Мадзеляна. Торжества відбулися в першу річницю смерті духовного, котрий був першим по Другій світовій війні греко-католицьким єреєм в Польщі, що зачав послугу одраз в східнім обряді. По богослуженнях в Ущурузькім і Шнітниці на цмонтері в неіснуючому гнайселі посвятили пам'ятну табличу. В події участь взяли члени родини та онопарохіяни та особи заангажувані в плекання пам'яті Олимковині. Зо словом до присутніх звернувся Алекс Грегор Мадзелян, котрий припомнив заслугу отця Якова для сохранення чертіжнянського цмонтерія та пам'яті о рідному селі. Підкреслив, що Чертіжне, хоч віддавна не є Гонхош, жує далі завдяки людям, котрі дбають о цмонтир, церквисько і історичну пам'ять. Ярослав Мадзелян народився 1950 року в родині в оселенні під час акції Вісла. Єрейську хіротонію прийняв в 1975 році. Служив меченчуме в Команчо ці Біломборі. Був тіж ініціатором молодіжного руху Сарепта та монахом-студитом, зв'язаним з Унівським лавром на Україні. Єромонах Яків вмер 16 серпня августа 2025 року в Львові. Був похоронений в Уньові. Лице як 800 тисяч євро трафить на розвиток польсько-словацького погранича в рамках програму Інтеррег Польща-Словація 2021-2027. Рішення до фінансування підняв Комітет фонду малих проєктів під час засідання 13 серпня августа. Підпертя отримає 16 нових проєктів, котрі будуть реалізовані через 34 партнерів з Польщі і Словації. Середко будуть призначені меджанчома на діяння з обшори культури, едукації, спорту, туристики і підпирання трансграничної співпраці. Як підкреслюють представники Прешівського краю, проєкти будуть служити не лише розвитковою інфраструктурою, але головні будуванню релацій і вимінні досвідчення між мешканцями обох держав. Серед дофінансуваних ініціатив знайшлися меджанчома спільну ініціативу бібліотек в Прешові і Ріашові, музейний проєкт, посвячений спадковині Карпат, реалізований через музеї обох скорше вимінених міст. Це туристичний проєкт, котрий поучить Ясло і Бардею. Підпертя отримали тіж ініціативу локальних самоурядів і суспільних організацій по обох сторонах граничі. О будучності малих місцевостей і затриманню молодих людей на обширях сел посідували в Брюкселі під час стрічі, котра була посвячена Європейській стратегії «Право остати». В пешідах участь взяв меджанчома староста русинського села Баєрівчі Михайло Секєрак, основатель і підпредседа ініціативи малих сел. Стратегія, зрухтувана через Європейську унію, має протидіяти порожненню сел і оселенню ще молодих в великих містах. Цілю стратегії є створити обставини до життя, роботу, основання фірм в менших місцевостях. Європейська комісія має до кінця року зрухтувати фінальну версію програму і забезпечити середки на його реалізацію. Під час стрічі делегація з Словації представила проєкт «Оживме мало села», зрухтуваний через Міністерство інвестицій, регіонального розвитку і інформатизації. Подля Михайла Секєрака підпертя для малих місцевостей повинно бути не лим суспільним діянням, але тіж імпульсом для розвитку локальної господарки. Як підкреслив, мешканці, котрі остануть або вернуть до своїх родинних стран, будуть причинятися до розвитку регіонів і підпертя локального підприємства. Музей Сандецької землі просить на презентацію публікації, котра підсумовує проєкт «Шліда, свідомість, пам'ять, інтерпретація». Стріча має пройти 27 серпня августа о 18 годині в головному будинку музею. Каталог, зрухтуваний в дигітальній формі, запирає дволітній проєкт котрий музей реалізував завдяки до фінансуванню міністра культури і національної спадковини з програму «Народна і традиційна культура». Публікація бесідує у традиційній культурі регіону, вказує на слідок, котрі заховалися на предметах, документах і в пам'яті мешканців. Нашлися в ній в обрано музейна архівалеї, презентувано під час вистави та тексту, котрі товаришили експозиції і реферату, що були оголошено минулого року на науковій конференції з нагоди 50-ліття Сандецького етнографічного парку. Презентації каталогу буде товаришило кураторське проведення по виставі. Дигітальна версія каталогу буде доступна на інтернетовому сайті інституції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

0: Діалем ФМ.
1: Єсть середа, 19 серпня августа 2026 року. А на новини ради Діалем ФМ просить Олена Стефановська. В селі Чертіжне упам'ятнили блаженної пам'яті єромонаха Якова, значить Ярослава Мадзеляна. Торжества відбулися в першу річницю смерті духовного, котрий був першим по Другій світовій війні греко-католицьким єреєм в Польщі, що зачав послугу одраз в східнім обряді. По богослуженнях в Ущуруському і Шнітниці на цмонтері в неіснуючому гнайсері посвятили пам'ятну табличу. В події участь взяли члени родини та онопарохіяни та особи заангажувані в плекання пам'яті Олимковині. Зо словом до присутніх звернувся Алекс Грегор Мадзелян, котрий припомнив заслугу отця Якова для сохранення чертіжнянського цмонтерія та пам'яті о рідном селі. Підкреслив, що Чертіжне, хоч віддавна не є гонхож, жує далі завдяки людям, котрі дбають о цмонтир, церквисько і історичну пам'ять. Ярослав Мадзелян народився 1950 року в родині в оселенні під час акції Вісла. Єрейську хіротонію прийняв в 1975 році. Служив мечейчума в Команчо ці Біломборі. Був тіж ініціатором молодіжного руху Сарепта та монахом-студитом, зв'язаним з Унівським лавром на Україні. Єромонах Яків вмер

0: 16 серпня Августа 2025 року в Львові. Був похоронений в Уньові. Виця як 800 тисяч євро трафить на розвиток польсько-словацького пограниччя в рамках програму Інтеррег Польща-Словація 2021-2027. Рішення до фінансування підняв Комітет фонду малих проєктів під час засідання 13 серпня Августа. Підпертя отримать 16 нових проєктів, котрі будуть реалізовані через 34 партнерів з Польщі і Словації. Середко будуть призначені межанчома на діяння з обшори культури, едукації, спорту, туристики і підпирання трансграничної співпраці. Як підкреслюють представники Прешівського краю, проєкти будуть служити не лише розвитковій інфраструктури, але головні будуванню релацій і в обміні досвідчення між мешканцями обох держав. Серед дофінансованих ініціатив знайшлися між іншими спільну ініціативу бібліотек в Пріяшові і Ріяшові, музейний проєкт, посвячений спадковині Карпат, реалізований через музеї обох скорше вимінених міст. Це туристичний проєкт, котрий поучить Ясво і Бардею. Підпертя отримали тіж ініціативу локальних самоурядів і суспільних організацій по обох сторонах граничі. О будучності малих місцевостей і затриманню молодих людей на обширях сел посідували в Брюкселі під час стрічі, котра була посвячена Європейській стратегії «Право остати». В посідах участь взяв меджанчома староста русинського села Баєрівці Михайло Секєрак, основатель і підпредседа ініціативи «Малих сел». Стратегія, зрихтувана через Європейську унію, має протидіяти порожненню сел і оселенню ще молодих в великих містах. Цілю стратегії є створити обставини до життя, роботу, основання фірм в менших місцевостях. Європейська комісія має до кінця року зрихтувати фінальну версію програму і забезпечити середки на його реалізацію. Під час стрічі делегація з Словації представила проєкт «Оживме мало села», зрихтуваний через Міністерство інвестицій, регіонального розвитку і інформатизації. Подля Михайла Секєрака, підпертя для малих місцевостей повинно бути не лише суспільним діянням, але тіж імпульсом для розвитку локальної господарки. Як підкреслив мешканці, котрі остануть або вернуть до своїх родинних стран, будуть причинятися до розвитку регіонів і підпертя локального підприємства. Музей Сандецької землі просить на презентацію публікації, котра підсумовує проєкт «Шліда, швідомість, пам'ять, інтерпретація». Стріча має пройти 27 серпня Августа о 18 годині в головному будинку музею. Каталог, зрихтуваний в дигітальній формі, запира дволітній проєкт, котрий музей реалізував завдяки дофінансуванню міністра культури і національної спадковини з програму «Народна і традиційна культура». Публікація бесідує о традиційній культурі регіону, вказує на сліди, котрі заховалися на предметах, документах і в пам'яті мешканців. Знайшлися в ній вибрана музейна архівалеї, презентувана під час вистави та тексту, котрі товаришили експозиції і реферату, що були оголошені минулого року на науковій конференції з нагоди 50-ліття Сандецького етнографічного парку. Презентації каталогу буде товаришило кураторське проведення по виставі. Дигітальна версія каталогу буде доступна на інтернетовому сайті інституції.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

около Соруса, ну, Подкарпаття. Декілька тижнів задам мали ми гостем около Соруса, ну, Подкарпаття, керівника рок-банду «Рокаш» Віктора Янса. Кій наш слухатель тямить, то Віктор розказував про те, як «Рокаш» подає старі русинські співанки у модерній формі і як цю трансформацію приймає молода публіка. Ірина Янсо – друга полука Віктора, його любов, потвора, син життя. Вона не допомагає чоловікові у швидкому, і каже сама наша героїня, окремо один от другого не вчинили б ми тільки творчих проєктів. У 2016 році Іра создала жунський фольк-рокаш «Анця», котрий за свій час завоював честь і славу нелем на Подкарпаттю, а й за його гатарами. Героїня Голосурусину Подкарпаття є самодостатню авторку співанок. У роботі вона також опереться на помощь Віктора, котрий помагає у швидкому і пише про Анцю многі пісні.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Іро, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ви з родини Мукачева?
2: Ні, я ж родилася в Хусті.
1: У Хусті, а батьки приїхали сюди?
2: Ну, було так. Я жила перші 3 роки у Ейзі, звідки мій батько, доки батьки довчалися у Львові.
1: Угу.
2: А потім батька направили на роботу на лижню фабрику Мукачево. Ага. І ми тут вже з 3 років я тут.
1: Колись ти почали займатися музикою, співати?
2: Напевно, з музичної школи, з 1 класу. Але мені музика не дуже добре вдавалася. Я не мала таланту музичного, доки не закінчила музичну школу. Ага. І не почала досліджувати вже без примусу.
1: Я десь читав, що у вас таким першим учителем народного фольклору була бабка.
2: Бабка Айно. Бабка співала, коли шила. Я дотепер ці співанки, їх так осмислюю у тій формі, які вона мені передала. Там «Не рубай ліщину» або «У мого Андрія за шапку коситься». Це все від неї у мене живе. І саме в такій мармурожській інтонації.
1: Угу.
2: Тому я дуже обожнюю гудаків, бо вони з сусіднього села. І вони співають з такого бесідові, як співала моя бабка.
1: Тож ви десь сказали, що вам трафила касета, була Віри Багановича.
2: Так, так.
1: Ну і ви її дуже любили слухати.
2: Дуже любила, хоча то ще були мої шкільні роки. І дивно, коли, перебачте, що так скажу, слухали всі руки вверх, та й Іванушки Інтернешнл, я слухала Віру Баганич і дуже то обожнювала. Віру Баганич та й Шопена чомусь. Я виграла в Олімпіаді, була гроші, тато мені купив такий дисковий програвач, там були і касети, і диски, та на дисках у мене був Шопен покладений, а в касеті Віра Баганич. І Шопен то теж автор, який працював з народним матеріалом. Ну, а з Віри Баганич була ще й книжка до тої касети, і практично всі пісні, які у тій касеті були, потім стали в видозміненому вигляді текстами Рокаша і Ансі. Ну, найбільше Рокаша, то дуже вплинуло на формування музичного
1: спілку. Ви знаєте, я це колись відслідив, моя дочка брала одне інтерв'ю, коли мала 80 років, і вона подарила книжечку. Зробила пісня за пісню, співанка за співанку, і виджу опаток. Рокаш точно так іде тим самим путем. Для мене було дуже неприємно, бо я сам дуже любив Віру Баганич, та й люблю Віру Баганич, її ду, і співанки, її балада. Ви теж десь в інтерв'ю повілися, що 19 років ви з Вітьом познайомили.
2: У 16 фактично, але тоді нас не склалося.
1: А-а-а.
2: Через 3 роки ми знову зустрілися. Спочатку ми співали в хорі волонтера, двоє.
1: Він розказував.
2: Да, а тоді пороз'їхалися по різних інститутах і випадково побачилися через 3 роки. Ну, тоді вже ми шанс не прогавили і не дарма. Тому що люди на таких цінностях дуже рідко тепер зустрічаються в суспільстві. І ми мали якби однакові погляди, дуже багато речей. І то дало дуже великий хосен і мені, і йому. Тобто, якби ми працювали кожен в своїй галузі окремо, я впевнена, що ми б набагато менше.
1: Не були команду, бо один другого не доповнювали.
2: Так.
1: Но Вітя, знаєте, його писував, що каже, ви ходили у 6 клас, каже, висока дівчинка, і так, каже, добре, ви, каже, женусь у мати.
2: Я його з того часу не пам'ятаю. Я запам'ятала його, коли він мені казав, що він учень Мирослава Скорика, ще він не вчився у Станковича. Я була вражена тим, що він у 21 рік уже учень Мирослава Скорика і має якісь симфонічні твори. Як то так? На всьому Качево я дотепер не знаю, що є композитори, а от там знайшовся композитор.
1: Мукачев.
2: Дуже, так, людина цілеспрямована. Він тоді, коли ще ми тільки познайомилися, мені було 16, він тоді вже вмію виконував на фортепіано свої твори. Як то можливо вообще написати музику? Для мене це було непостижимо.

0: Рукаш у 2008 році почав фунгувати. Ну, проходить 8 років, ви робите Анцю, новий проєкт. А чому от це не хватало? Бо я бачив, що в Рукаші був задіяні повністю. Це захотілося щось своє, феміністичне, таке жінське ввести.
1: Ми почали говорити про паралельний проєкт жіночий, напевно, коли Рукаша почалася співпраця з Олесею Кіричук. Угу, є така співачка, жінка нашого колишнього гітариста Олеся.
0: Чекайте, Вітя спів, по-моєму, з невідомо.
1: З нею пісню «Качечка», а також пісня «Вівці» є записана з нею. Угу. І вона записала всі беки для одного з альбомів. Там, де «Бески дом ішла», угу. «Колискова», такі пісні. Ось, Олеся, вона додавала нову краску жіночу у це чоловіче царство. І плюс нам писали, чого Рукаш, наприклад, співає Аюрику «У тебе волосічко, як на качурику». Це те, що Вітя такі слова співає. Це не пристало чоловікові співати. І ми щось так, слово поза слово, довго це виношували. Ну, мінімум 2 роки, а може і 4. Може з 12-го, може з 14-го. Ми думали про це. А потім у нас в 15-му році пішов Іштван, і ми були в шокові, тому що 6 років він у нас поспівав. Все добре, люди люблять, і тепер обличчя гурту міняється. І на 15-й рік, коли ми обсталися без фактично обличчя гурту, ми з Вітю боялися, що ми припинимо все, ми все втратимо, ми були в цьому впевнені. Ми так цього боялися, це був страх Божий. Ну, читайте, такий доробок і все втратити за одну секунду, бо одна людина, яка не написала ці пісні, ну, але до неї приліплена вся слава. І ми зрозуміли, що не можна передавати свій доробок у публічній площині третім особам, бо тоді не ти керуєш своїм надбанням. З усією повагою до всіх учасників процесу, ми маємо при собі залишати своє надбання. Хоча я взагалі не співала, але я все собі брала 2 дівчат, я розуміла, що я мушу, і Вітя мусив виспівуватися, і ми дуже багато вклали, щоб перевчити публіку, що Вітя має право сам співати в Рукаші. І нам дотепер прилітає за те, що Вітя співає. Ну, але це працює, і ми продовжуємо попри цей супротив. І тому, тільки тому, і без іншої причини, якщо б не було цього болісного досвіду, що ми зрозуміли, як це втратити все і заново фактично починати будувати бренд, я мусила ставати обличчям Анці і брати собі просто дівчат, які гарно співають. Ми працюємо, і за ці 10 років Анці, от тепер буде в кінці серпня 10 років, не раз уже склад змінився, але ніколи для мене це не було небезпека, коли хтось уходив, тому що гурт продовжує працювати, тому що навіть я обличчя закривала дівчат, тому що ми за ідеї, а не за персоналії. Саме головне, як у Рукаша, так і в Анці, це цінності, це робота з нашою спадщиною, це якесь творче бачення. Аж ніяк не люди, не я, наприклад, навіть, або Віктор. Я дуже буду за, якщо, наприклад, мене замістять у гурті Анця інші співачки або мої дочки, але проект із цими цінностями буде продовжувати жити. Мені навіть це цікавіше продовжувати в такому форматі групи, а чим мені ставати лідеркою думок, зіркою. Мені цікаво, щоб цінності продовжували впливати на суспільство.
0: Ну, а чому Анця? Це були ще якісь другі варіації
1: назви? Цю назву Віктор. Ми гуляли там в Кушниці, дуже полюбив Анця Кушницька і спочатку запропонував цю назву групі, якій ми певний період допомагали. Це була гурт-станція Шафраніша. Вони навіть виступили з цією назвою гурт Анця, але там грали чоловіки. Дуже Віктору це слово любилося, навірно, тому що його бабу звали Анця і мою теж бабку покійну звали Анця. І коли ми створювали Спочатку Рокаш оркестра, який потім трансформувався у менший склад. Вітя зразу дав йому назву Анця, бо в нього це було таке, знаєте, такий бзик в голові, що Анця – оце назва сама гарна для закарпатського гурту.
0: Ну, на файно, він так показово.
1: Но а, раз да, нас да. Один клієнт, котрий запросив нас виступити на своєму заході перед студентами, вийшов на сцену, сказав, що дуже файні у вас співанки, і ви файні, все у вас файно, айбо назву замініть, бо у вас така назва, як у моєї баби в селі. Це не файна назва для сценічного гурту.
0: Це вказує на його недалекость, тому що... Що люди самі можуть гордити своїми іменами, чомусь гембляться. Ну, все ще пішло майже як із давніших часів, що коли переходив скоро по-руськи, бо говориш по-гуканськи.
1: По-сільськи.
0: На по-сільськи.
1: Да. Я таке бачу, до речі, вихідців із села, які цим комплексують. Я, напевно, не жила в селі, ну, або я не отримала цього знецінення за сільське походження, бо я жила в селі. А я навпаки цим дуже пишаюся. Я всюди кажу, що я з і все. І коли деякі жінки кажуть, що з дівушки не можеш вивезти село, Боже, та й не треба. Не дай Бог.
0: Тут кого говорить, як правило.
1: Що кого болить, той
0: проблемає. А як? То не є, то наоборот, гордості.
1: Так.
0: Міся все любив, не був голова землячества київського, такий Бідзілля, Микола Бідзілля.
1: Так.
0: Но от коли він там виходить на київські канали і по-нашому говорить, чоловік не ганьбився нігде. Не у вас лекторат, ваші фанати не були жінками, це були чоловіків много, діточок, кого приймав ваш уже репертуар до душі.
1: По-первах, я дуже відчувала, що чоловіча аудиторія з'явилася.
0: Mm-hmm.
1: Тому що в Рокаша це були дорослі люди, і чоловіки, ну, такі любителі рок-н-ролу. А тут іменно почалися компліменти такі фізичним особливостям жінок.
0: Ну, то ясно.
1: Перебачте за фіглі.
0: А
1: тепер уже, коли я перестала акцентувати на зовнішності, коли я пройшла певні вже життєві трансформації, коли вже мені там стукнуло за 40, і я почала розуміти, що молодість, краса – це діло переходяще, а любов до себе і самоцінність жінки повинна бути з нами все життя, я почала себе по-іншому розкривати і вже бачу навколо себе подібних до себе жінок дорослого віку. Я дуже сильно радуюся, що я можу їх надихати, бо вони мені про це говорять. І це не така вузька ніша, як любителі поціновувачі закарпатської національної культури, русинської мови, нашого фольклору. Це ширша ніша. Но все рівно я через ці меседжі жіночої самоцінності, реалізації, я доношу і пропагую наші закарпатські національні цінності. Тому я якби таким чином розширюю серед свідомої дорослої аудиторії нашу культуру, яку треба любити, цінувати. Тим більше в наших піснях дуже багато жіночого життя, жіночої травми, болю, бо вони виспівували це через пісні, бо не було тоді психологів, а Попове все не розкажеш.
0: І через то подачу я на це все не задумував.
1: Ну, я в тому бачу багато свого. І, до речі, у своїх піснях сама кажу таке, про що я не розкажу у житті. Но ці всі пісні – це моя біографія.
0: Частину того, що ви співаєте, це трансформовані народні співанки. «Червена ружа» у вас дуже шикарно подана. А ще які є?
1: «Червена ружа» в нас видозмінена музика. Це вже Вітіні впливи. Віктор любить переписати мелодію, лишити народні тексти. Текстова частина – це моя. Я завжди пишу, що музика Віктора Янцо, слова народні в редакції Ірини Янцо в більшій чи меншій мірі. І мені дуже так уже лягає на душу дописувати строфи, яких не вистачає у народному стилі. Наприклад, тепер у Віті вийшла пісня «Пой, Маріко, танцювати». І там він розкриває мені збірник на сторінці на високій полонині «Пасло вівців 300, пой, Маріко, танцювати, куплю ти мнисто». Я вже все 300 переробляю на не вівців, а на просто 300. І там вже в нас приспів «Пой, Марійко, танцювати куплю ти монисто, хоч би було в тебе троє, хоч би було 300». Тобто на основі народного якось так переіначується і народжується вже такий актуальний, чіпляючий текст. Тому що про вівців не всім цікаво. Всім цікаво про любов. І я думаю, я маю на це право, тому що любе народне мистецтво, любі тексти, вони їм притаманна варіативність.
0: Коли народна співанка має три варіанти, це нормально, але коли рокар зробить свій варіант, то вже чомусь щось не так.
1: Так, робити. Так, це нам часто закидають, але це природній процес. І правильно. Ми є учасники цього процесу. Розвиток фольклору, його трансформація, його переосмислення у різні епохи, це нормально, і я вважаю, що ми маємо на це повне право.
0: Ваші співанки, це, як правило, музика і слова ваші з Вітьом. Я за цього
1: нам, до речі, дуже багато присилають сучасні автори закарпатські. Нам вкрай рідко відгукується така творчість авторська, тому що якось в нас зашите це таке сприйняття закарпатської бесіди. Якщо ви замітили, я не дуже в побуті послуговуюся русинською бесідою, тому що зі мною батьки не розмовляли в дитинстві русинською бесідою, тільки бабка. Вони вчилися у Львові, вони вважали, що вони передають дитині літературну мову, і це, в принципі, добре, тому що я, поїхавши у Львів, у Київ, я розмовляла без акценту, добре вступала в інститути з українською мовою, свого роду це добре. Це факт, що багато наших людей асимілювалися, українізувалися, але для мене русинська мова, як група закарпатських говорів, русинська та закарпатська і лемківська народна пісня є дуже великою світоглядною цінністю, такою, як, напевно, якісь реліквії сімейні, як спадщина, як сімейний фотоальбом, який дуже боїшся втратити, як якась така основа життєва, і я на її основі будую вже свій весь світогляд, і я це коріння, от його усвідомлення для мене дуже важливо. От саме в такій формі я перейняла закарпатську бесіду і закарпатські вірші, тобто в народно-пісенні. І вони в мені живуть у такому ритмі, у такій формі. В закарпатських музичних діалектів є дуже багато. Є Карічка, є Ревана, Троста, Коломийка. Є регіонів, багато районів у Закарпатті. Мені достатньо уже оцієї метроритміки, оцих зворотів. Я у них, як в каноні, є інтегрована і лише всередині них відчуваю себе творчо реалізованою, вільною. І коли починають писати по-русински, допустим, а де раз вийшов їм схожий на студень, позирам Фатюгорі берегом іде, на голові калап мушище, як груди, землі його невидко увидів мене, уже для мене воно не лягає на пісню. І це цікаво,
0: ну,
1: це цінно.
0: Це можна співати.
1: Так, ну воно мені не відгукується. Я хотіла описати, що я проживаю внутрі такої парадигми, і мені в ній комфортно, мені в ній натхнено. І крайне рідко, але буває, ми запозичуємо авторські тексти. Зокрема, в нас є три пісні на слова чучки. Угу. Це пісня перша була «Я люблю гнуй». І коли ми, до речі, заспівали про гнуй, ми з Вітьом так сміялися істерично. Як можна дозволити собі випустити таку пісню? Це ж бред. Люди, що про нас скажуть люди? Ні, ми хочемо цю пісню. Перша була пісня «Гнуй», друга пісня була «Чом та чом», і третя була пісня на слова чучки «Хвала винограда». Це, мені здається, було виконано досить органічно. Також у Віктора є пісня «Чорний кавіль».
0: Рожка.
1: Так, на слова Рожка. Але нам дуже часто присилають авторські тексти закарпатські поети. Але всі ці тексти ми брали самі. А коли люди присилають, я їм кажу, вибачте, ми дякуємо за пропозицію, але дотепер ні один текст, хто нам присилав, нам не відгукнувся. О, люди деякі ображаються. Наприклад, один чоловік виставив пісню і з таким супровідом цю пісню не прийняв рокаж. Боже, ну тепер рокаш поганий. Та не в тому справа, та, прийняв чи не прийняв. Творчість – це все на відчуттях, там логікою нічого не поясниш. І, по-друге, ми займаємося творчістю, ви знаєте, ми робимо на роботі звіті, ми пашемо, як ішуки. Ми, от зараз він на роботі, він монтує кухню чи строїть, щось там стройку.
0: Я знав, я якраз читав, що друга ваша професія – це дизайнер, так?
1: Вітя дуже багато робить просто фізично. Ми заробляємо гроші не музикою, і хоча б в цьому полі ми маємо робити то, що нам лягає на душу, що відгукується, що нас надихає.
0: Однозначно, так. Це дуже добре, що пояснили людям, многі з них будуть чутися, тому що многі з них були і героями нашої передачі. Ага. Дримба, мені щось страшно полюбила ця співанка, яку її написав.
1: Музика Вітьова, вона, по-перше, з речитатива. А я собі дримбу куплю. Це рідкісна пісня.
0: Я бачив, у вас у допару співаноги, де такої, як щиталки рахуваються.
1: Так, як реп трошки. Зазвичай Вітя пише музику, а потім я під цю музику підбираю потрібного набору складів тексти. А зараз був такий текст у мене. Він був авторський, но в народному стилі. Ми з Василем на весіллі, весело весіли. Така алітерація. І кажу, давай, ану, щось доповнимо сюди. І там не дримбай, не достання дримбати. Ну, це таке, як у дичини з дзвіниці, дзвонять дзвони. Ну, тобто, нагромадження цих приголосних, такі, якби, бавки трошки текстові. І він це доповнив гарною такою, трошечки орієнтальною такою музикою, східними мотивами. І воно так класно зайшло.
0: Зайшло. І ви позирав у дримбу ще куснуєте, по-моєму, мамка із Карпат, так. Там теж йде. Ну, ви любите сам звук дримби?
1: Я купила цю дримбу десь на перевалі за 150 гривень. Дуже вона мені цурконіла, вона якась така не дуже файна дримба. Ледве я змогла її записати. І тепер вже пару тижнів тому була на фестивалі «Цвіт папороті», і чоловік дримбар мені показав пару дримб, я собі вибрала ноту, і ми домовилися, що він мені зробить таку правдиву дримбу, щоб я хоча б нею оволоділа, бо вже Бог велів. Мені подобається звук дримби, але я би не сказала, що вона мені є дуже комфортна як інструмент. Вона якось так резонує, і це завжди небезпека, вибачте, защепити губу, вона мене царапає, і треба добре оволодіти нею. Але вона дуже така для мене якась така гірська, древня і якась першоосновна.

0: В общому стилі Дизі робите і співаєте, тому що коли побзираєш ваших пару кліпу, нараз щось таке демонологічне, містичне, по соркані вийшли. І костюм, де ви підбираєте? Ну, вони такі унікальні костюми.
1: Я на то не вчилася, але це все мій смак. Комбіную сама. На основі, наприклад, подала нам ідею така Ліля Братусь, вона з Ужгорода, дизайнерка. Вона мені показала перший раз, як вона робить костюми з різних елементів, які потім ми можемо поєднувати у безлічі різних комбінацій. І вона мені дала цю ідею і пустила у світ із цим набором, зробила нам такі спідниці, бахрому, такі якісь чепчики, щось. І я вже, доповнюю то кривульками, то окулярами, то якісь накидки. І беру от кожен цей елемент, якось переосмислюю. І це для мене теж свого роду творчість. І поступово воно мені почало вдаватися. Куплю гуні, тоді якісь рожки, щось, буси такі. І воно мені цікаво.
0: Нагадують мені на Роздво, коли колядують оці гуні, іменно гуцульський той регіон, бо воно тіні забутих предків позирали.
1: Дуже люблю цей.
0: Я чому звідав вас за ваш лекторат, тому що от ушли жони і ворожать. Ну, бердова красна музика і то так приворожує, дійсно.
1: Напевно, це ісходить від мого альтер-его внутрішнього. Коли я ж довгий час була не на сцені. Тоді вийшла, коли на сцену, я за собою замітила, що на сцені я собі можу дозволити набагато інші речі, ніж я дозволяю собі в житті. Причому я ніколи не вупила паленку, нич, я ніколи от чогось такого собі в житті, напевно, і на сцені, мені це не властиво. Я п'ю пиво безалкогольне, просто бо мені подобається смак. Тобто, я туди виходжу на сцену, як відкриваю портал в якесь заборонене самою собі поведінку, якусь таку первісну, чи якусь... Може, в мене десь були такі пращурки, які то все знали, відали.
0: Де знайде такої ще язичницького, тої давності язичницької, коли наші люди молилися дійсно тим язичницьким богам і в якійсь мірі от були самі ближе до природи. Якусь воду туди копали, і воно унесли з тієї, дійсно дуже вдалося,
1: Я думаю, що це є в мені, якийсь оце все, мій світогляд культурний, але от Міша Дорогович, з яким ми тепер робили фотопроект, він мені це формалізував. Він каже, я роблю, як відчуваю. Тобто, не основуючись на якихось знаннях.
0: Не раціо, а якраз іменно емоцією.
1: Не думками, не формулюваннями, а отакими своїми відчуттями. Хочу одягнути оце, а не це. Хочу таке слово, а не таке. А от так я категорично не відчуваю. І от такий образ я не вдіну. І таке аранжування не затверджу. А чому? Не можу пояснити, але ні. Або ай.
0: Тема війни. Найшов їм до пекла. Як появилася ця співанка? Вона дуже мені це полюбила. Так не фальшиво, патріотично. Що наші люди говорять, коли це на берегу, там, куди мацкаря загнати. Як це появило?
1: Я думаю, що, як я вже казала, всі мої тексти в якійсь мірі знаходять мою щирість. Я співаю про себе. І тоді всі ми були в шокові, всі ми плакали, всі ми боялися. Це дуже було жахливо. Ну, для нас, Богу дякуємо, що ми в Закарпатті можемо жити, дихати і спати. Але тоді в момент шоку воно переробилося у такі слова, і просто захотілося їх висловити. Ми на початку війни цю пісню співали на концертах. Потім відчули, що людям треба позитив.
0: Щось друге.
1: Що людям треба не концентруватися на цій біді, про яку ми всі знаємо, про яку і так бачимо у інформаційному полі все. Перестала концентрувати інформацію, яку я транслюю на цьому. не дочекаєтеся.
0: Це у вас є співанка «Дубе».
1: То пісня про те, що хвилює всіх дівчат, би удачно вийти заміж, би стати, як казала моя бабка, на ухтема у дєвах. Але тоді в нас на ту минуту була одна ця пісня записана, коли ми їхали на екопікнік «Чисто де» і хотіли якусь із ним колаборацію зробити. Можливо, вона десь притягнута за вуха, тому що пісня не має нічого спільного з екологічною тематикою. Ця тема чистоти карпатських річок, вона мене дуже боліла, бо ми живемо на березі річки. І коли там в Мукачеві я жила на березі Латориці, і тепер на березі Визниці живу, вода підніметься, і за коріння зачепляться всі кульки. Або ми коли прийшли у центр Колочави з чоловіком, з дітьми, і, пожалуйста, по центру річки, аби вода забрала мішок із мусором. Це ужас! Ці береги у смітті. Ця тема мене все життя дуже сильно хвилювала. І коли я побачила цих людей, 200 чоловік із усієї України, вони прийшли прибирати нашу Закарпатську річку, я хотіла їм усім класти пам'ятник. Хотіла дуже якось долучитися до цього проєкту, якось його підтримати, який починав Рома Жук. До речі, він нам знімав кліп «Колискова». Ми з ним тоді були знайомі. Потім ми ще з Ромою зробили проєкт про Ірину Галай. Після того, як вона зійшла на Еверест, то моя сусідка, ми поїхали на лавачку біля Мукачева, і вона сходила на лавачку і розповідала про свій досвід підкорення світової вершини. Там теж був Роман Жук. І тепер вже його жінка Олена продовжує цю історію. Долучилася вже до цього і моя невістка. Там вона працює в цьому «Чисто де» в організації. Та й дуже я хотіла це підтримати, і тому вийшла ця пісня. Вона не дуже здобула популярність. Не знаю, бо хіт – це завжди непередбачувано, але треба продовжувати цей шлях. Дякую цим людям, що вони з нього не сходяться. Дуже-дуже важливо.

0: які співанки от здобули ту популярність, якою воно, яку ви хотіли?
1: Напевно, популярність – це не є моя ціль в той момент, коли я роблю співанку. Моя ціль – це висловити себе у той спосіб, який є в мене в душі, який мені, який я вважаю за потрібне, створити такий твір, який би влаштовував мене з мистецької, з якоїсь такої внутрішньої точки зору. Коли він стає популярний серед людей, звісно, це мене надихає. Но якщо він і навіть не стає популярним, я знаю, що це круто, чітко зроблено, в яку випадку, наприклад, з піснею «Таткова любов» для Рокаша я написала текст про чоловіка загиблого нашої слухачки. І ми зняли дуже якісний кліп на цю пісню. Ця пісня – одна з найменш популярних пісень Рокаша, але я настільки щаслива, що я її зробила, от в такому виді, який він є. І слова, і музика мені подобається, чудова музика, і кліп. І мені дзвонили, іменно після цього кліпа, багато людей, музикантів, і казали, що дуже крута робота, але зовсім не популярна. І вона мене цілком устраює. Я щаслива, що ми її створили. Було декілька таких пісень за історію Ансі, які давали нам наступний крок. Одна з них була пісня «Вівці» гурту «Рокаш», яку ми переспівали у дівчачому виконанні. І вона якось зробила перший такий поступ. Потім була пісня «Анцю до танцю», яку, Боже, як то було давно. Коли мені було 35 років, мені прислали її рано. Ми з Вітєю пішли на балкон, зняли лірик-відео. Я навіть не мала час краситися, замотала лице хустиною, закрила. Всі кажуть, що за такий сюрреалізм. То просто ми не мали час. І зробили такий кліп, і воно пішло. І ця пісня одна з дотепер з тих, які інші виконавці багато переспівують. І на фестивалях, і в колективах, і в дитячих колективах. «Анцю до танцю». Потім була пісня «Дримба», яка у Фейсбуку за один день 500 тисяч здобула. Стільки коментарів і таких різних, і хороших, і поганих, що я подумала, слава – це не тільки оплески, слава – це і хейт, але це дало нам розширення. І ця пісня принесла нам перемогу в конкурсі Ukrainian Song Project на Арена Львів у 2021 році. Вона дуже добре дала нам поштовх. А потім пісня «Мамка із Карпат» рік тому написана. До неї привів такий ланцюжок подій, що я написала в програму «Моя найкраща оселя» на телеканалі ТЕТ. А кастинг-менеджер цієї програми запросив мене на супермаму. «Моя найкраща оселя» мені не дала нічого, а супермама мені дала все. І натхнення для створення пісні «Мамка із Карпат». В поїзді, як я їхала із зйомок супермами, я написала цю пісню. Вітя її дуже гарно зробив. До речі, «Мамка із Карпат» – це перша моя пісня і слова, і музика. І ці слова, які я, до речі, куплет почула на дитячому конкурсі, коли я була в школі. «Капуста, капуста, самі каралаби», «Ужуроцькі легіні, самі криві лаби». Це я, просто це я чула не в збірнику, не від людей, а на сцені у конкурсі дитячої пісні від моєї подружки Мар'яни Болихан. І ці слова, вони так зачепили людей, хоча вони трошки... Які токсичні слова, що ти не поважаєш ужгородських легінів. Але вони одночасно і зробили нам
0: це все. Це фігля, розумієте? Так, так, так. Прийнялося. Я не думав, що когось серйозно прийняв, що там вже якісь претензії у вас до хлопців.
1: Ну воно, але вся народна творчість має чи травму, чи токсичність. Правда. І це треба сприймати просто як якийсь наш... сповідь душі закарпатської. І ця пісня, вона дала нам розширення. Після того зі мною почали фотографуватися люди. А до того, ні, до того я була маргінальний такий проект, який, ну, займається клуб, який ловить метеликів.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Ви на других язиках співаєте?
2: На других пісня No War була в нас англійською мовою. Це перед тим, що ми вже знали, що буде війна, попросили знайому з Канади перекласти цю пісню, щоб донести світу якісь наші меседжі. Хто як міг, так цей момент проживали. Це було кон'юнктурно в негативному сенсі, бо ми всі тоді боялися і хотіли якось достукатися до світу, щоб не допустити цієї біди. І ми з дівчатами вчили ці слова 23-го числа, бо в нас був концерт, а 24-го ранку в готелі після концерту проснулися від вибухів, це був шок. Це було не від нашої національної ідентичності. А перед тим Віктор, коли починав рокаш, теж мав пісні іноземними мовами, це був період пошуку. Була пісня українською мовою, була пісня французькою, латинською, доки ми прийшли до пісні «Вінко червоноє», і тоді ми знали вже, що ми будемо робити, і це нам 100% відгукнулося.
1: Що плануєте зробити на майбутнє, близьке, дальнє? От щось, якісь такі плани, що от є вашу мрію?
2: Кажуть, що про плани, якщо розкажеш, то вже їхня енергія втратиться.
1: Розуміло.
2: В нас є заявлені плани. Це концерт великий до 10-річчя Ансі та 18-річчя Рокеша.
1: То в замку
2: в Мукачівському замку. Ми хочемо, щоб там був оркестр. Ми туди інвестуємо всі наші заощадження. Не то, що всі, але робимо його своїми силами. Ставимо сцену, світло, звукорежисера запрошуємо, оркеструємо додаткові твори Анці. Хочемо зробити гарну подію, хочемо це зняти і записати, щоб був цей контент як підсумок нашого творчого шляху за цей період. Багато є ідей. І це мене найбільше радує, що є натхнення, є енергія на якісь творчі плани, і є впевненість, що вони будуть втілені і що вони будуть потрібні людям. Я собі поставила точку цей концерт, тому що коли в мене є ціль, мені легше видавати, якщо ви помітили, ми багато пісень, кліпів зараз видаємо в підтримку цього концерту. Він мене мотивує, бо в мене такий характер. Коли я не маю якогось дедлайна, то я розслабляюся. І коли цей концерт ми здійснимо, ми випустимо відеоматеріал про цей концерт, завершимо цей пост-піар, я буду ставити і заявляти перед людьми свою нову наступну ціль. Маю таку ціль, маю певну таку сформу.

0: це дійсно була дуже файна ідея. Ну, розкажіть, чи вони хочуть іти вашим путем? Чи мав якісь другі таланти?
1: Вони, я думаю, ростуть у нетиповій сім'ї, для яких є музика як професія, образотворче мистецтво як професія – це норма. Тому що для мене піти в професію творчу – це був переступити через себе. Я перший раз поступила на економічний факультет. Угу. Доки я побачила в своєму інституті ще творчу кафедру, і доки я наважилася сказати батькам, а що, якщо я піду на художника, як це взагалі, чи це можна, чи це не є погано, чи це не надійно. І вже коли йшла наша дочка поступати, вона хотіла на книжкову ілюстрацію, але в нас не було в Закарпатті книжкової ілюстрації, то вона пішла на живопис. Ми ходили у Львів дивитися на друкарський інститут. Він, вроді, тепер приєднаний до іншого закладу, але ми боялися в цей час давати дитину у Львів або в Київ. Ми би по-любому дали, якби не ці обставини. Але книжкова ілюстрація її знайшла. Вона дуже любить читати, і вона вже ілюструє свою третю книгу для дітей. І також вона дуже сильно, як основу, використовує наші закарпатські цінності, образи. Вона надихається творчістю Володимира Микити. Я дуже рада, що за півроку до смерті Володимира Микити нам вдалося повести Марічку до нього. Вона показала Володимиру Васильовичу
0: свої роботи,
1: і він їй дав настанови. Вона сказала, що вона надихається його творчістю. Це видно вже в її картинах. Вона вже мала виставку, їздить на пленери, не в одній груповій виставці взяла участь. І доки ми маємо можливість, ми її мотивуємо розвивати свій талант. І дуже радуємося, що вона бачить натхнення також в Закарпатті. Це свого роду продовження нашого шляху, просто не в музичному, а в образотворчому мистецтві. Хоча ми дали дітям можливість і здобути і музичну, і образотворчу освіту. Марічка закінчила музичну школу по класу вокалу, закінчила художню школу. Іванка наша, буде їй тепер 13 років, вона навчається в музичній школі. До образотворчої складової вона не дуже тяжіє, але в музиці вона має нейрони такі, як Віктор. Вона має абсолютний слух, дуже чисто співає. І поки що ми їй, ну не то, що поки що, ми в принципі дітям не нав'язуємо свого естетичного та культурного профілю. Поки що ми даємо їй повну свободу Іванці не направляти її, бо вона підліток. Хочеться вірити, що вона також знайде свій шлях у творчій самореалізації, незалежно від того, обере вона творчу професію чи ні. Тому що творчість, вона наділяє життя задоволенням. Вона інколи говорить про те, що може вона буде фотографувати. Музика для неї – це щось таке рядове. Вона не бачить у цьому якоїсь творчості. Можливо, вона навіть відчуває тиск, що в неї батьки досягли певного успіху в музиці і не хоче туди йти. Побачимо. Насправді не очікуємо від дітей чогось, а тільки хочемо надати їм відчуття безпеки, підтримки. Якщо вони можуть наші здобутки якось використати, то ми будемо раді.
0: Що б ви пожадали русинам світу? Тому що ЛМФМ – це радіо русинів многих держав. І ми дуже раді, що маємо для многих держав, єдного народу, маємо таке мас-медіа. Що б ви пожадали цим усім людям?
1: Я, до речі, не сказала про те, що я лемкиня за походженням. Моя мама повністю лемкиня. Мій дідо із села Вислік Великий був депортований, а моя бабка із села Мощанець поряд, це два села через гору, в 46-му році. Вони були виселені насильно. І наші родичі з прізвищем моєї мами, прізвище мого дідика Лапічак, Лапічак Михайло.

0: Михайло Іванович, прізвище моєї бабусі Гринда Ганна Теодорівна. І родичі дідуся, вони там біля Гданська переселялися. Там є люди з таким
1: Вони
0: прізвищем.
1: на чужину їх осадляли
0: Так,
1: туди. Та ви
0: так.
1: роботи там на
0: Ми були на
1: ремонтувати,
0: ватрах уже,
1: Михайлові.
0: я думаю, у всіх ватрах ми були. І, звісно, в Монастириськах не раз, в Ждині були, в Михайлові, там під Балтійським морем на чужині. Дуже для мене важлива ця тема лемківської ідентичності. І я була у селі, звідки мій дідо, знайшла його хижу, наполовину вже криша впала. Но я з дітьми пішла 2 роки тому, і вони бачили там, звідки наш дідо, і яка тут велика хижа на 5 кімнат, і її відібрали. Ну, мій дідо мав цю травму, я її знаю не з книжок, цю лемківську травму. Побувавши на цих всіх лемківських фестивалях, бачу розрізненість між ними на якихось таких моментах, коли мені навіть писали після того фестивалю, ви недостатньо чітко задекларували, ви є підкарпатська русинка, чи ви є українка, чи ви є лемкиня, чи ви автохтонниця, чи ви хто. Це все, мені здається, це більше про розбрат, ніж про об'єднання. Я би хотіла побажати русинам всього світу не термінології, а суті, об'єднання і знаходження точок дотику, а не точок, на яких ми можемося всі посважати. Тому що фактично є наша мова, є наша бесіда, ми її хоснуємо кожен у свій спосіб. Хтось хоснує її в побутовому, в бесіді. Я в піснях її теж докладаюся, розвиваю. Я її дуже ціную, нашу русинську бесіду. Я досліджую її, я хочу її поняти. Вона для мене є цінна. Це основа мого світогляду. Як би ви це явище не назвали,
1: Я вас
0: воно є,
1: зрозумів.
0: воно
1: Так, я вас.
0: існує, воно для нас рідне, воно для нас цінне, і воно не зміниться від того, як ви, який термін ви його назвете. І ми всі є носії або вихідці з одної культури. Вона і зараз продовжує завдяки вашим, завдяки нашим зусиллям розвиватися.
1: Правильно.
0: І я думаю, що ми маємо в чому бути єдині. Я цього хочу побажати русинам, українцям із Закарпаття, кодифікованим і некодифікованим, і русинам, і українцям, русинам-лемкам, всім об'єднання і бути заодно. Я думаю, що такий шлях нам дасть більше розвитку, чим посваритися і кожен по своїх кутках робити щось дрібне. Давайте краще об'єднаємося і будемо сильні.
1: Ну, ви молодець. Я думав собі, що десь в якоїсь мірі ваша Анця усьому поможе. Тому що коли ви співаєте, у мене таке чувство, що ви ворожите. Так що ворожіть теж
0: Ми
1: добре.
0: світлі відьми.
1: В освіті, по соркані. Дякую.
0: Дякую вам.

0: Дорога діточка, Обчанське здружіння «Колисочка, колиска» про вас пририхтувало приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампоти» або «Ванеска і звірята». Заграли вам приповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.
1: А тепер попробуйме видно. Раз, два, три.

0: ми саме. Надто як, вовче брате.
1: Діти надо який час наїджено, вшитко змастили, ніця не звишило.
0: Аж така були голодна. А ти заяцю? Що про нього маєш?
2: Саме добре їдла. Бабина курка, качка і гуска досягли потрібну вагу. Але мам, а щось ліпше?
1: Дурний заяць, дурний заяць. Ну що може бути ліпше від м'яса з птаховина? Хоба ягнятина чи телятина?
0: Столь позгвалче. Повідаю хати.
2: Видів їм недалеко від нас внучку, бабу Марі. Не знам, що глядать в лісі, але в озера вже заблудила.
0: Ліпша новина, ані собі не знам представити. Шикований заяцю. Вовче, бери собі з нього приклад.
1: То не думаш важні.
2: Позирайте, то є вона, внучка баба Марі. Іде й нам. Я зараз ще сховам, бо ми все уж познаємо.
0: Випадни у хати. Кітя буду потребувати. Закричу.
3: Куди мам далі йти? Стежка самі стратила. Студний гім не знайшла. А вечір все ближить. Де буду спати? Шиня даки звір пристрітить. Що то за звук? Йой, рятуйте! Бабко моя Люба, я себе розбою.
1: Не бійся, дівочко, то я, Вовчик. А то є моя добра приятелька, кума Лишка. Ми ті ніч плани не зробимо, то лем у приповідках страшать нами діточки.
0: Присягам, ми вас, людей, барз любимо. Нікому зло не желаємо, та козьме. А ти якся кличеш?
2: Звідуєшся, якбись не знала.
0: Цить, дураку!
3: Ванеська.
0: Яке красне мене! Але якось собі не споминам, щоб в нашім Валалі жило дівчатко з таким меном.
3: А я не жию у Валалі. То мамка з нянькою мене привезли ку бабці. Бо мусили за роботою аж до заграніччя.
1: До заграніччя? То так, як би я пішов до сусіднього ліса, то бим був в заграніччю.
3: Пресні так.
0: Лемці битя там пустили.
1: Отося ти не старай. В заграничу є все ліпше, як дома.
0: Що то плетеш? І ще я там нігда не був.
1: Але чув я мотив.
0: А якся кличе твоя бабка?
1: Якбись не знала.
0: Бортаку, мушуся пересвідчити, що кидю хати щось поплів. Не знаєш го?
3: Марія. Моя бабка са кличе Марія, а у Валалі ю кличуть Маря.
0: Ей, Маря, то та, що жиє під лісом.
3: Гей, то та.
0: Ей, та мою добрі знаємо. Вона має найтучніше курка. Качка, гуска.
1: Гамуй, десь так виштартувала.
0: Слини ти потекли, що?
3: Гей, моя бабка мать вельо курок, качок, гусок, а іще три мать три ружовеньке пацятка.
1: Не повідай, три чоньки. Лишко, як же ми о тім не знали?
0: Зайця ся порядні позвідую. Тот зраця легко дасть підплатити морковлю або капустов. Істо то знав, а нам затаїв.
4: А ти деєся саменька вибрала?
1: Самі лісомся блукати барз небезпечні. Хоч який звір, ти може путь скрижоти і уближати.
4: Маш велике щастя, що із на нас натрафила.
3: Но глядала їм в лісі студник. Хотіла мся до нього попозирати, ці мі на носі і лічках не росте травічка.
0: Травічка?
1: На носі? І на личках?
3: Ну, гей, а іще їм думала, же стрічу до кого, хто ж траву заріз.
1: Що ти повідаш?
0: То, що чуєш. Стуль, пищисько і слухай.
3: Бабка повідала, же виділа таке діти, котрі се не хотіли мити, зато на їх тілі травічка виросла. Квіточки ні, лем травічка. А же була не зелена, але така бридка, сива, як мої лічка. А то ті діти потім до ліса повтікали, бо ніхто се з ними не хотів бавити. Повідала, же то було барз давно.
0: Визирать так же з тих дітей уж суть дорослі люди.
1: Лишко, а не буде єден з тих дітей наш пелехач?
0: Ні. Він у маділем пелехати волосся, а ніякої трави на нім ніт.
1: Аж таки діво скубує?
0: Аж хворо нападе.
3: І так би їм го хотіла видіти.
4: Увидиш, то не є проблем.
0: Але як на тя позирам і слухам, що повідаш, не знам, не знам.
2: Що се стало?
0: Ніс, мажда, який зеленкавий.
1: Я ніч не віджу.
0: Бо й сліпий. Порядніся попозирай. Увидиш.
1: Лишка мать правду. Уж віджу. І личка маж зелено.
4: І локті? Щося то робить? Таке нещастя?
5: Вуйку Вовчику, теточко Лишко, не могли б сте мі даяк помочи? Боюся, не хочу в лісі жити, хочу йти ку бабці. Уж ся буду мити кожний день, а й в студеній воді.
1: Йой, спом'яну він собі. Знам такого чоловіка, що травов заріс. Лим так го не увидиш, утікать од людей і звірів. Є барз нещасний.
0: Аж так ю страшити не мусиш. Як думам, так думам, Вовчику, братику. Могли би зьми Ванесці помочі.
2: Правду повідати, теточко Лишко.
4: Найчистішу, яка є на світі. Вовчику, нолем повідж Ванесці. Цієм во своїм животі деколи циганила.
1: Та, гей, та...
0: Що єсь? Бісіду стратив?
1: Ні, гей, нікда їм не чув і не видів, же болишка циганила або неправду гварила. Добрі їм повів.
0: З мою помочов.
3: А як мі поможете?
4: Не требася наглити. Вшитко по порядку. От починь собі ту, а ми з Вовчиком подумаме, порадимося і так ось назад вернеме. Подь зубатий.

0: Jest среда, 19 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В селі Чертіжне упам'ятнили блаженної пам'яті Єромонаха Якова, значить Ярослава Мадзеляна. Торжество відбулося в першу річницю смерті духовного, котрий був першим по Другій світовій війні греко-католицьким єреєм в Польщі, що зачав послугу одраз в східнім обряді. По богослуженнях в Ущуруському ішнітниці на цмонтері в неіснуючому гнесері посвятили пам'ятну табличу. В події участь взяли члени родини та онопарохіяни та особи заангажувані в плекання пам'яті Олимковині. Зо словом до присутніх звернувся Алекс Грегор Мадзелян, котрий припомнив заслугу отця Якова для сохранення чертіжнянського цмонтерія та пам'яті о рідном селі. Підкреслив, що Чертіжне, хоч отдавна не є гонхош, жує далі завдяки людям, котрі дбають о цмонтир, церквисько і історичну пам'ять. Ярослав Мадзелян народився 1950 року в родині в оселенні під час акції Вісла. Єрейську хіротонію прийняв в 1975 році. Служив меченчума в Команчо ці Біломборі. Був тіж ініціатором молодіжного руху Сарепта та монахом-студитом, зв'язаним з Унівським лавром на Україні. Єромонах Яків вмер 16 серпня августа 2025 року в Львові. Був похоронений в Унівці. Лице як 800 тисяч євро трафить на розвиток польсько-словацького пограниччя в рамках програму Інтеррег Польща-Словація 2021-2027. Рішення до фінансування підняв Комітет фонду малих проєктів під час засідання 13 серпня августа. Підпертя отримав 16 нових проєктів, котрі будуть реалізовані через 34 партнерів з Польщі і Словації. Середко будуть призначені меченчума на діяння з обшори культури, едукації, спорту, туристики і підпирання трансграничної співпраці. Як підкреслюють представники Пряшівського краю, проєкти будуть служити не лише розвитковій інфраструктурі, але головні будуванню релацій і в обміні досвідчення між мешканцями обох держав. Серед дофінансованих ініціатив знайшлися меченчума спільну ініціативу бібліотек в Пряшові і Ріашові, музейний проєкт посвячений спадковині Карпат, реалізований через музеї обох скоріше вимінених міст. Це туристичний проєкт, котрий поучить Ясло і Бардею. Підпертя отримали тіж ініціативу локальних самоурядів і суспільних організацій по обох сторонах границі. О будучності малих місцевостей і затриманню молодих людей на обширях сел посідували в Брюкселі під час стрічі, котра була посвячена Європейській стратегії «Право остати». В бесідах участь взяв меченчума староста русинського села Баєрівці Михайло Секєрак, основатель і підпредседа ініціативи малих сел. Стратегія, зрухтувана через Європейську унію, має протидіяти порожненню сел і оселенню ще молодих в великих містах. Ціло стратегії є створити обставини до життя, роботу, основання фірм в менших місцевостях. Європейська комісія має до кінця року зрухтувати фінальну версію програму і забезпечити середки на його реалізацію. Під час стрічі делегація з Словації представила проєкт «Оживме мало села», зрухтуваний через Міністерство інвестицій, регіонального розвитку і інформатизації. Подля Михайла Секєрака підпертя для малих місцевостей повинно бути не лим суспільним діянням, але тіж імпульсом для розвитку локальної господарки. Як підкреслив мешканці, котро стануть або вернуть до своїх родинних стран, будуть причинятися до розвитку регіонів і підпертя локального підприємства. Музей Сандецької землі просить на презентацію публікації, котра підсумовує проєкт «Шліда, свідомість, пам'ять, інтерпретація». Стрічка має пройти 27 серпня августа о 18 годині в головному будинку музею. Каталог зрихтований в дигітальній формі за перед дволітній проєкт, котрий музей реалізував завдяки до фінансуванню міністра культури і національної спадковини з програми «Народна і традиційна культура». Публікація бесідує о традиційній культурі регіону, вказує на сліди, котрі заховалися на предметах, документах і в пам'яті мешканців. Нашлися в ній вибрана музейна архівалеї, презентувана під час вистави та тексту, котрі товаришили експозиції і реферату, що були оголошені минулого року на науковій конференції з нагоди 50-ліття Сандецького етнографічного парку. Презентації каталогу буде товаришило кураторське впровадження по виставі. Дігітальна версія каталогу буде доступна на інтернетовому сайті інституції.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

така. Дорогі русини швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

To Kuštok, in ti veš, bojem tiš, sanokom, da jim meškal v jednom pokojiku, ale situacija taká, že jim otvoranko do ne jim nemal. Faktično nemal otvoranko, bo ne jim hoditi prez oficijnu, to jim skakal čez plit. Jak jim prihodil domiju, to dobri, že stopok ploti bil rivno urizani, ne na nesklesisto, ne na skis. Bo jim vidro stavljal na stopku, potem preskakoval čez plit in hodil do hoš. No, jakiś uvod treba było mati w chyżu na hmaty się i na czaj. Wikno na świt. Czerez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, czerez kotry skaczu drugi rik. В моєм кутику три на штири, мийнича, відро і бащата. Желізна постіль, млада жена, Христос на стіні розп'ятий. На моїм столі згідно лежать гаразимович, драч, горацій. В моїм язику кости неє і рації. На моїм столі згідно лежать Гарасимович, драч, Горацій. В моєму язику кости неє, неє і рації.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Вільна був бандам тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив, рабували, брали корову, що хотіли. Це був хаос, це була акція Вісла, щоб це була яка куз охорона, ніж не було охорони жанної, хто хотів, то плював на нас.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103,8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Повні ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Тут вереш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто то так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюг. І воно ще мій потім в старших роках то образок приповнув і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплач, ща ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання.